0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
5: Muska.
4: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM. Novice.
8: Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so inšpektori v dveh levih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem. Redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa ostraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis.
9: Vreme. Dobro jutro, kaj jaz se negačnik sem s tabo. Sveže jutro imamo okrog 20 stopin, tako da odprite okna in prezračite, ker bomo čez dan šli do 33.
7: Promet.
9: Previdno vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani, zastoji pa se že delajo na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani. To je zaenkrat to, želim vam srečno pot in varno do cilja.
7: Best FM. Best poletje.

0: Kuščević. Dobro jutro.
1: Evo nas u najbolj bednem dnevu u tednu. Sreda je danas, dobro jutro, sam zgodnim. S tabo še jedno jutro, Nadja in pa Kaja.
2: Dobro jutro.
1: Spet sva tuk zgodni, da sva prihteli prve sončne žarke, tako kot vsi, ki ste trenutno z nami. 19. august je danas, mi da pa že počas štartava sredino bez jutro, tukrat z enim gospodom, ki se zelo rad gleda v ogledalo. Njegove besede ne moje. Dragan Kojčkeva, ti hodaš s njom, dobro jutro.

0: Džala brat, bova koreli, sta bila tole 10:06 zjutraj. Dobro jutro, s tabo sem Nadja in pa moja dobra družba. Kaja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvoli, ti predajaj mikrofon, povej, kaj se kaj dogaja na naših cestah.
1: Promet. Zastoji so že na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. To je zaenkrat to, jih pa lahko pričakujete kar malo več. Radarjev ni, če jih srečate, 051 806 806. Srečno pot!

0: Naša lepa mlada breskvica in pa njen komad natalna. Tale komad je star približno 2 leti, ampak je fantastičen. Breskvica in natalna v kratkem na bestu, ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo.

0: Dinomelin je bil tole, dobro jutro, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
2: Vse kaže na to, da bo dan jasen in lep, namerili bomo okrog 30 stopin, se pa lahko proti večeru tu in tam pojavi tudi kakšna krajevna nevihta.
1: Promet.
2: Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Merijo slikajo zaenkrat še ne, če pa opazite kakšno kontrolo, nič petena, 806, 806, srečno pot.
3: Best FM, best poletje, lepo da si z

0: Prebujemo se v dan poln vitamina D in vročine. Res je pasala ta manjša ohladitev, se pa drugače vrne že tam v petek. Midva nadaljujeva drugače jutro z damo, velikega srca in pa dobrimi veščinami v kuhinji. Viki Milkovič prihaja. Splet je drugače preplavil njen recept za čufte in krompir, ampak da naj ne naredim lačne že ob sedmih oziroma pol sedmih zjutraj. Dobro jutro, s tabo sva Nadja in pa Kaja.
1: Dobro jutro.
0: Tole pa je Viki Milkovič. Mahi, mahi, gremo.

18 minut, kdo on sedme zjutraj, dobro jutro. Zdaj, nazadnje, ki je bil Boban Rajović pri nas na obisku, kar je bilo velikrat, smo spregovorili v bistvu eni zgodbi, ki jo je doživel on s Jayem Ramadanovskim. Zgodba gre pa na hitrco nekako tako. Boban je Jaya opisoval kot človeka največjega srca in nekoga, ki bo vedno dal vse vsem, preden bo dal seb. No in enkrat sta Boban in Jay skupaj z družino dopostovala v enem hotelu in ta hotel je bil nabito poln, ni bilo noter niti ene sobe več. In pa je prišla ena družina, ki je hotla tam prespat in, ker ni bilo nobene sobe frej, je Jay tej družini odstopil svojo sobo in on to noč prespral na klopci.

0: No, Džeja so opazili tudi Bobanovi otroci in Bobana takrat vprašali, če je on brezdomec, ker je noč prespal na klopci, ne? In ta zgodba je ena teh, ki se je men osebno res uno ustalila v srce. Džena Madanovski in pa Deca Sreče v nadaljevanju Bes jutra, jaz vsem želim dobro jutro in ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika? Več v reviji History in na alivezda.si.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM, novice.
9: Dobro jutro, želim Darijo Štramstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot 2 dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj, pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodnji trgatvi ostaja visoka.
10: Vreme. En lep sončen dan je pred nami, okrog 30 bo na Primorskem kakšna stopinja več. Proti večeru nas lahko preseneti kakšna krajevna nevihta, tako da imejte za vsak slučaj dežnik pri sebi.
8: Promet.
10: Vozilo v okvari stoji na Podravski avtocesti smer Maribor pred priključkom Marjeta, zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, stojimo pa tudi na Dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Radarjev ni, smo pa dobili en klic.
11: Dobro jutro, Boštjan pri telefonu. Na relaciji Brezovica-Polhogradec je na odseku pod smreka razori razsut pesek po cesti, to do velikosti 20 cm velike skale.
10: Hvala in srečno pot!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Best FM.
14: Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
13: Best jutro.
15: Dobro jutro.
16: Jutro je, jutro je.
13: Samo je Nadja Kovačevič.
15: Dobro jutro.
17: Dobro jutro, nisem sama, z mano tudi Kaja.
10: Dobro jutro.
17: In pa tretji gost, ki je ravno kar prišel na in v studio, neka mačka je prišla. Tako da, dobro jutro tudi črni muci. Sreda je danes 19. avgust in mediji trenutno govorijo in gorijo od novic, da jutro v Slovenijo prije Luka Dončić in parpele svoje soigralce iz LA. Priprave pa, kada prhaja kralj. Ampak ajde, je kralj, sam košarke. In za njegov prihod in za seveda njegovo dušo, deva enega, kaj ga ima on res rad. Saša Matić, kot te ljubi ovih dana, midve živiva vsem, dobro jutro.

0: Naša kraljica Seka Aleksić, 12 minut čez 7 zjutraj, mikrofon predajam Kaji, ki ima za vas frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike oboje do Ljubljanske obvoznice. Zamudimo se tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Radarjev in kontrolni smo pa dobili en klic.
3: Dobro jutro, Boštjan pri telefonu. Na relaciji Brezovica, Polhogradec je na odseku pod smreka razori razsut pesek po cesti to do velikosti 20 cm velike skale.
2: Hvala, če opazite še kaj, nič 51-806-806, srečno pot.
0: Mi gremo pa zdaj med palme in to zato, ker je do mojega dopusta še 2 dni. Pa grem pa tudi jaz med palme končno.

0: Zame je torej dan, ko si lahko sam zapojem uno, ne računaj na mene. Že zjutraj sem si rekla, evo sam še 5 minut, pa sem valjda prezbala celo jutro in za las prišla pravočasno na šiht, ker jaz ob sredah preprosto lahko rečem sam ne. To je to. Če rabeš tudi malo pojamrati, da daš to ven iz sebe, evo, nič 51-806-806, pa povej, kjer dan je tep, najbolj beden dan v tednu. Pa zakaj? Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
6: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
6: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
6: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
7: Fitness Center Bit.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Fantastičen Sergej Četković je bil tole dobro jutro. Poglejmo v nebo in pa poglejmo na ceste, Kaja, izvoli.
1: Vreme.
2: Dan se prebuja, sončno bo in pa vroče, do 33 bomo šli, tako da klimo bomo še rabili, bo pa jutri zato malo bolj oblačno in deževno.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Domžal in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike oboje do Ljubljanske obvoznice. Stojimo tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Previdno na cesti Brezovica Polhogradec na odseku Podsmreka Razori zaradi razsutega peska po vozišču. Pa še radarje imamo. Radar je v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca in pa policijska kontrola je v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. To je zaenkrat to, če opaste še kaj, nič 51 806 806, varno pot.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, skupaj z nama se prebuja tudi Kaja.
2: Dobro jutro.
0: In pa gosta mava v studiju že ene 15 minut, neka sosedova črna mačka je tukaj. Kaj je drugač dobila minus točke, ker sabo ni prinesla kave, ne? Si pa drugač velikrat rečemo, da črna mačka prinaša nesrečo, stoh, kaj gre čez cesto, ampak sem brala, da ba je njihov simbol v bistvu pomeni zaščita in ustrajnost. Kaja, kaj praviš na to?
2: Jaz mislim, da je ona danes nama prišla pomagati tole jutro pregurati.
0: Ja, res. V glavnem, mi nadaljujemo bes jutro, bom rekla savršeno, ker tukaj je Valentino z njegovim fantastičnim hitom Savršena.

0: Barbara Bobak in gospodžetina. Od ene gospodžetine pa gospodu, ki se je v sorodu z eno najbolj priljubljenih pevk na Balkanu. Aco Pejović, on je v bistvu boter Aleksandri Prijović in čeprav sta si res blizu, je priznal, da se Prija velikrat jezi nanj, ki se bolj redko vidita.
1: Da si tu bar opotrebna, bila bi zasvanjena, da si tu pa makar i bil tvoja sena.
0: Manj, ko se vidita, bolj se mata rada v je, ampak Aco Pejović prihaja tudi k nam, da si tu po kratki pauzi na Vestu. Ostanite z nami.
2: Poslušaš Vest FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
6: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Čist frišno!

0: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Sova pri Krivoljudski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoljudske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Luka Dončić pa bo od jutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru v priprav Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo lenuvidec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal let čez ocean in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
11: Vreme. Sreda bo sončna, okrog 30 bodo pokazali termometri, večer zna past kakšna kaplja. Nas pa pravo olajšanje čaka konec tedna, ko bi nas naj skladilo na 25 stopinj.
9: Promet.
11: Previdno na primorski avtocesti, kosi počene pneumatike ovirajo na prehitevalnem pasu smer Koper med Uncem in Rauber Komando, pa zastoje imamo na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Domžal do Ljubljane. Stojimo pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Radarji vas čakajo. V Mislinski Dobravi pri Demolu, potem je mobilna provida na pomurski avtocesti pred predorom Močna smer Murska Sobota, radar je tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in pa policijska kontrola je v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. Tako da, počasi in srečno pot.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Best FM.
13: Best poletje.
9: Lepo, da si

0: Nočem strašiti naših malih prijateljev, ki uživajo na šolskih požitnicah, ampak ostali je sam še 12 dni. Dobro jutro, z mano sredi nam ves jutro tudi Kaja.
1: Dobro jutro.
0: Deti men povej, a si ti kdaj kaj trenirala?
1: Sem 10 let sem trenirala twirling.
0: Dej ti nam to malo po domač.
1: To je ritmična gimnastika, samo da imamo tako palce, ki mažoretke, sam niso to mažoretke. Tako na.
0: Aha, bolj imaš gipčne boke, tako kot naša teja Tejrovič.
1: Recimo.
0: No, super. Zatega, ker je pa že odbila 8 zjutraj, kar pomeni, da je čas, da se malo razgibava, zato je tukaj Željko Vasič in pa Zaniši Kukovima.

0: Aleksandra Prijović. 14 čez 8, dobro jutro, s tabo sva Nadja in Kaja in Kaja, izvoli, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
2: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, pred oviro že nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, tam je pred uvozom Ivančna Gorica tudi prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran, zato previdno. Stojimo pa tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center. Pa kar neki radarjev vas čaka. Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, eden je v Mislinski Dobravi pri Demolu, mobilna provida vas čaka na pomurski avtocesti pred predorom Močna smer Murska Sobota, pa radar je v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca in še policijska kontrola v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. Počasi, da ne boste dobili kakšne slike domov in srečno pot!

0: No, Kaja, izvoli, povej, zakaj se trenutno vrti božična glasba v zadju?
1: Hvala, Nadja, ja. Ja, mislim, malo vred sem izjavila, da pač Dino Merlin zgleda tako, kajem Deda Mraza, ni? Tako sem darila mu še manjka, pa malo bolj okrogo bi mogel biti.
0: Tako, pa mička daljši lasje.
1: Ja, tako simpatičen bi bil. Če bi nam vrnil, so darila.
0: Oh, Dino Merlin in pa Halit Bešlic sta bila tole 8 minut, kdo pol 9. Dobro jutro, moje ime je Nadja, z mano tudi
1: Kaja, dobro jutro.
0: Ej, kaj se zgodi, ko se dva človeka srečata spontano? Jaz bi rekla, čista ljubav.

0: Je tako, da se spoznala tudi Senida in Adi Šoše, čist naključno na letališču v Frankfurtu in iz kemije na letališču je ratala kemija v komadu. In tale fantastičen hit ti spustim tudi v nadaljevanju Best jutra. Prijetno nadaljevanje srede, naj ti kavica in muskica polepšata štart dneva.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroče.
4: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70551200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Vojan, še bil tole. Dobro jutro, Kaja, izvoli, predam ti mikrofon, povej nam, kakšno bo vreme.
1: Vreme.
2: Pred nama je sončna sreda od 27 do 33 stopinj bo. Lepo izkoristite sonce, ker naj bo že jutri začelo malo ohlajati, plohe in nevihte so napovedane vse do sobote.
1: Promet.
2: Zaprt je prehitrovalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, pred oviro je tudi zastoj. Zastoj pa tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti smer Celje med slovenskimi Konicami in Dramljami in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center, tam previdno. Previdno pa tudi na Ptuju, kamenje na cesti ovira promet od črpalke Ina čez Puhov most in na Zagrebški cesti. Pa kar nekaj radarjev imamo. Beokedi je v Novem mestu na Smrečnikovi nasproti vrtnarije, tam je cona 30, tako da počasi. Radar je tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Pa radar je še v Grčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna. Počasi in previdno ter srečno pot.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
4: Best jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro je.
5: Dobro jutro.
0: Minutka čez pol deveto, tole je Bes jutro in skupaj s Kajo ob prvi jutrni kavici že hitimo po naši playlisti. Evo naše košarkašice, lepe brene. Jaz bi jo enkrat dala eno na ena z našim Lukatom, da vidimo, če ima še rokco. Lepo brena, luda za tobom, dobro jutro od mene in pa
2: od Kaje. Dobro jutro.

0: Andreana Čekić, zauvijek ti pripadam, dobro jutro. Čas se da obudiva spomine in preverva, kako je šlo v očerešnjem Best Fightu. Kaja, spomen nas prosim, katera dva hita sta se borila?
1: Na eni strani smo imeli Rado Manojlovič, 10 izpod nule, na drugi pa Davor Badrov, Ustaj sine.
0: No, za koga si glasovala?
1: Jaz sem za Rado, ker sem jaz rekla za Rado.
0: Ok, ampak zmagovalce lahko samo en in vi ste zglasovali.
2: Je takole, blizu je bilo, ne? Od jutra sem spremljala rezultat na našem Instagramu, bilo je precej blizu. Končni rezultat 53-47%. In komad, ko zvaga današnji Best Fight, ma ne, veš kako bom rekla. Tomaš, čestitke za

0: za komad za dušo. Davor Badro, Usta iz Cine, Tomaš, iskrene čestitke za izbor in tega ti zdaj zavrtiva tudi v celoti, tako da ostane z nama.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Narodna muzika. Ga mal spijemo,

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani vidni član SDS Miha Brejc. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 53 tisoč podpisov. Stevanovič pravi, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z lani največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija letos so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569.
9: Vreme.
10: Če pogledamo skozi okno, vidimo nebo brez oblačka, temperature se že dvigujejo, do 33 bomo šli. Se bodo pa kakšni oblaki narisali proti večeru, ker je možna tudi kakšna ploha in nevihta.
11: No, fantastično.
10: Ja,
11: malo hladitve. Ja, dej nam povej še, kako gre na naših cestah.
9: Promet.
10: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Zastoji pa so tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti smer Koper pred Ravber Komando, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zamudimo pa se tudi na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri centra proti Vojniku. Previdno pa tudi na Ptuju, kamenje na cesti ovira promet od črpalke Ina čez Puhov most in na Zagrebški cesti. Pa radar je imamo. Belkangu je v Novem mestu, nad mlini v coni 30, tako da nogo izgasa, pa čaka vas v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in v Grčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna. Počasi in previdno ter srečno pot.
7: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
12: Best jutro.
13: Dobro jutro.
14: Jutro je, jutro je.
7: Samo je Nadja Kovačevič.
13: Dobro jutro.
11: In pa Kaja.
10: Dobro jutro.
11: Smo že v zadnji uri našega Best jutra, s tabo sem Nadja in naslednjem vikend žunamo na enem čist norem festivalu. Več ti povem v nadaljevanju našega druženja. Je pa odbila 9 in 2 minutki, če se dodava eno za pognet sredo, eno za dušo. Darko Lazič, čujem, ja čujem.
15: Čujem!

0: Anca Lukas je bil tole 13 minut čez 9, če ste trenutno za volanom, ima Kaja za vas prometne informacije.
1: Promet.
2: Zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Vrhniki in na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Stojimo pa tudi na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Previdno v Celju, prometna nesreča ovira promet na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri centra mesta proti Vojniku in smeri Vojnika pa tudi ni mogoče zaviti na priključek Celje center. Pa še radarji vas čakajo. Bel kanguje v Novem mestu, nad Mlini v coni 30, bel up stoji na cesti Laško spodnja rečica, pa še eden je v Radencih nasproti gasilskega doma. Počasi in previdno in srečno pot!

0: Tale je čist prišna in čist poletna, Željko Joksimović. Čau, Nadja in Kaja sva s tabo.
1: Živjo.
0: In pelevate na festival. Kako se to dobro sliš, ne? Naslednji petek gremo v Velenje, kjer nas čaka velikih pet.

0: Balkan and Culture Festival u Visti u Velenju. Tudi ekipa Best FM-a prida, da se skupaj podružimo, zažuramo, preden gremo nazaj v novo šolsko leto. Neki osopnic je še ostal, kaj, ki jih najdejo?
1: Na eventim.si.
0: Zapiš si tem v koledar 28. august, pa se vidimo v Velenju.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
7: No, pa me preseneti.
6: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
7: Super, a greva skupaj?
6: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
7: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
8: Fitness Center Bit.
9: Ste ga danes že prebrali?

0: Brali svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja best party muska.

0: Fantastična Sega Aleksič, točno pol desetih, Kaja, povej nam, kakšno bo vreme.
1: Vreme.
2: Danes še sončno in vroče do 33, proti večeru se znajo pojaviti kakšne krajevne nevihte, potem pa nas čaka eno osvežitev, do sobote gremo s temperaturami okrog 25.
0: Super, povej še, kako gre na cestah.
1: Promet.
2: Zastoje so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti stojimo v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, zamudimo pa se še vedno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Previdno v Celju prometna nesreča ovira promet na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri centra mesta proti Vojniku, iz smeri Vojnika pa tudi ni mogoče zaviti na priključek Celje center. Pa kar nekaj radarjev imamo. Bel kanguje v Novem mestu nad mlini v coni 30, bel up vas čaka na cesti Laško spodnja rečica, črn kedi je na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu, smer Hoče, radar je tudi v Radencih nasproti gasilskega doma in pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice. Tako da počasi, da ne bo nepotrebnih slik in srečno vožnjo.
3: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se.

Dvoje je lepo, ampak troje še lepše. Dobar dan, Nadja, Kaja, pa ti, skupaj med Bes Ritmi. In če smo mi v troje, imam zate še enega trojčka. Malo mešano na žaru, malo nostalgije, malo frišne, malo zabavne. Vse na enem mestu, Nedeljko Bajč, Baja, ti postreže en koktejl ljubavi.

0: Mirza Selimović, Nevjerna. 7 minut manjka do 10. Počas zaključujemo Ves jutro. S tabo sva prvo kavico in pot v službo preživeli Nadja in pa Kaja. Ti pa za konc postreževa eno institucijo.
1: Beži dok se živi, znam, potopit ću ovaj splav.
0: Prijetno nadaljevanje srede, eno fajn poletno playlisto smo zrihtali vse tja do 2 popovdne, pa se ti pa že pridruž Neva. Z moje strani uživajte in pa skajene.
2: Čau.
0: Srečno.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kauča.
7: Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko prikranju.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Križna tvar.
2: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
3: Ah, Best FM. Best poletje.

Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: tudi sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti vzhodno od Ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo.
8: Vreme.
9: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
8: Promet.
9: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet, pa na cesti Celje Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom je oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi predmeta na cesti. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.

0: sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Morate zamenjati gume?
1: Avtosvetek.
0: Bi radi oprali avto?
1: Avtosvetek.
0: Potrebujete avtoservis?
1: Avtosvetek.
0: auto-svetek.si.
1: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Čas za več tvoje best muzike.
1: Brez prestanka.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet pa na cesti Celje Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom je oviran promet. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi predmeta na cesti. Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: To je tvoja best

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na ta njegova resne reče brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno. En večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
7: Vreme.
8: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
7: Promet.
8: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru, ter pred Postojno, prav tako proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
9: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šola!
10: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
11: Po vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. GA
1: plus plus. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness center Bit.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Po većini sunčno bo danes. Zapihao bo jugozahodni vetar, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni isključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim reprom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru, ter pred Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike. Bezpoletna osvežitev.
2: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
0: Brez pauze.
4: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Oh, poletje.
1: Čas za več tvoje best muske.
2: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
2: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: To je tvoja Best Martimuska.

0: Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
2: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
2: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Moj zlati sonček
4: in Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajt izgala, ta njegova res najlepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM, novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor. V ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami.
9: Vreme.
10: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
9: Promet.
10: Večjih posebnosti ta hip ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na Primorki med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, tudi predpostojno proti Kopru. Strpno še na cestah. Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
9: Oh, be.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Vreme.
1: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Večji posebnosti ta hip ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na Primorki med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, tudi predpostojno proti Kopru. Strpno še na cestah. Lucija Strunjan,

0: Hit FM Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že 2 pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. Prikazani bodo ločeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
5: Vreme.
6: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
5: Promet.
6: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorki, pred Postojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Emocije. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.
2: Muska.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano v LA in City Parku.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: vreme.
1: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorki, pred Postojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
4: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
5: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu.
6: Best poletje, celo poletje.
7: Sama.
6: Best muska.
8: Brez prekinitve.

0: Adam!
1: Ja, jag Radovanes! Tajovo Sunsetia!
2: To je tvoja best nostalgija. Muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
3: To je to celu noš do mene.
4: Slušaj,

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
4: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Uska!

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
1: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
2: Kokos Agency.
3: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, voščimo Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni.
8: Vreme.
9: Ja, današnje popoldne je večinoma sončno, proti popoldnevu oziroma zvečer pa na zahodu države tudi kakšna ploha ali nevihta. 33 stopinj bo. Tudi jutri bo sončno, mogoče kje kakšen oblak, pozno popoldne pa ja, tudi na zahodu verjetnost za nevihte bo kar visoka. Sicer pa 33 stopinj.
8: Promet.
9: Zaprta je cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini, tam se je zgodila prometna nesreča. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri priključku Šmarje-Sap, tam previdno in počasi. Trenutno stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramjami, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Ok, in kako je z radarji v tem trenutku? V škatli v Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila, eden v škatli tudi v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško v smeri centra in pa Hristjan se nam je javil na nič 5186806, prada policija stoji na uvozu na avtocesto pri Senožečah v smeri Kopra, pa tudi pri razdrtem na uvozu na avtocesto. Ista smer. Srečno pot vsem!
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Best FM, nas te res tok fajn.
9: Dobar dan, drage moje, dragi moji, sreda je polovica delovnega tedna, dan, ka gre vse lahko sam še navzgor, ker danes ti noben ne bo rekel, da ne moreš že začeti razmišljati o vikendu. Torej, pozitivno in nasmejano začenjava najno best popoldne, za začetek pa ena taka res močna in res, res dobra. Sinan Sakič prihaja in pa lepa dovola. Zdaj je caj, da pojačaš radio, da narediš še nasmeh od ušesa do ušesa in samo uživaš. Gremo vsi skupaj.

Sek Aleksić, samo bivša. Ok, 13 minut čez drugo na Bestu, dobar dan. Ja, pri nas je tako, ne, skus imamo neke nezaželene obiskovalce, ne, skus tle okoli leta en komar, jaz dvomam, da je vsak let isti, ne, ampak je, tle nekje doma, v resnic mu noč kaj slabo ne gre v življenju, če smo iskreni, ne. Pol na zadnji sršin od nekod prletu, In danes smo imeli smrdljivca. Zdaj, hvala Bogu, da imamo video producenta Erika, da je rešil zadevo, ker če ne se ne bi nič kaj pogovarjali danes. Vem, ja, pretiravam in s kokošmi in z žuški, ampak tako pač je, ne? Tako da, jaz ti želim v življenju čim več sodelovcev ali pa sodelovk, ki ti rešujejo življenjske situacije, tudi če so mal butaste. Ti pa za lepši dan namenim še pedžo medenico in pa ne traži me. In seveda pozdravljam Alijo, ki se nam je javil na naš Viber na nič 5186806, ki danes definitivno rab mal več motivacije. Uživaj!

0: Rasta in pa Saint na najbolj poletnih frekvencah na Bestu, evo, čez minuto, pa dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
0: Mm. Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes popoldne je večinoma sončno, proti popodnevu oziroma proti večeru bo na zahodu mal bolj mokro. 33 stopinj bo danes in pa jutri ravno tako sončno, mogoče kje kakšen oblak, pozno popoldne, ja, nevihte na zahodu države. Sicer pa bo 33 stopinj.
0: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini, tam se je zgodila prometna nesreča. Stojimo pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj dolg 1 km. Zastoji pa tudi na cestah Lesce-Bled in Vodice-Moste. Danes ponoči med 11. uro zvečer in pa 4. uro zjutraj bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten zaradi del. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, mes te res tok fajn.
1: Dve minuti čez pol tretjo, ja, pa da ne bom pozabila, no, še vedno imamo policijo na uvozu na avtocesto pri Senožečah v smeri Kopra in pa ravno tako v smeri Kopra pri Razdrtem na uvozu na avtocesto, tako da tudi tam previdnem počasi. Sicer pa skrbimo za dobro voljo in vzdušje in en cel kup pozitiven. Prihaja band, ki ima 16. septembra že svoj 6. samostojni koncert v Sava centru v Beogradu. In ja, končno smo prišli do te točke, ker tudi živo zvenijo vrhunsko. Čini mi se pravijo. Tak lep, simpatičen, romantičen komand. Tako da zdaj, če imaš šanso, mal zamigi, sicer pa uživaj v njihovih ritmih. Torej, Magla band, čini mi se. Dobar dan, ves popodnevu.

Nedeljko Bajč Baja in pa ključ. 17 minut manjka do tretje, Neva se družen s tamo, ves pa podnevu Tilen v najni družbi, javo se je na nič 5 1 806 806 in prav takole. Živjo, vozim se domov in bi rad pozdravil Taja, Laota in Jona. Jaz upam, da sem to prav prebrala, ker se veš, malo sem že v letih, pa čas i zamenjam za L, ampak ja. Tudi jaz pozdravljam fante, pozdravljam tudi tebe, Tilen. Upam, da ti pot kamorkol, ja, no, kamorkol. Pot do doma, hiter mine. In pa hvala lepa za pozdrave. Ej, gazda Paja prihaja iz Zinata. Tako da pojačite radio.

0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. Nova

0: nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: To je tvoja best party muska.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dal časa psihično in fizično nasilno trpinčil. Jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde slovenske vojske, v čast igralki pa so odjeknile tri žalne salve.
6: Vreme.
7: Današnje popoldne večinoma sončno, na zahodu države bo prišlo do ohladitve, bo kje kakšna ploha ali nevihta, bo pa 33 stopinj. Jutri sončno, malo več oblakov, bo pozno popoldne, pa tudi na zahodu države, verjetnost za nevihte se bo povečala, tako da če boste se kam odpravljali jutri, zmarilo, ne? Enako kot danes bo 33 stopinj.
4: Promet.
7: Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, od Biča do Ivančne Gorice, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. Na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg je približno 1 km. Pa zataknili se tudi na cestah Lesce, Bled in Vodice, Moste. Ok, v noči na četrtek od 10. zvečer do 5. zjutraj, se pravi iz danes na jutr, bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti. Ta pa prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ. Tako. In pa kje bolj počasi? V Paki pri Velenju. Srečno!
4: 051-806-806.
8: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
9: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
8: Best popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
8: Best FM.
7: Dve minuti čez tretjo, dobar dan na Bestu. Ja, 051-806-806, to je ta slavna cifra, na kateri sprejemamo vse tvoje klice, SMS-e, tudi preko Vibra se lahko malo pogovorimo in se podružimo. In Mija je pisala na naš Viber prav, da najboljši sosed in prijatelj Lukas danes praznuje desetko in to je njegova prva okrogla. Ja, Lukas, vse najboljše, zdaj si pa reži velik fant, ne? Tako da upam, da boš lepo praznoval, da boš dobil kakšna fajna darila in pa, da boš seveda zdaj uživo v družbi Relje. Top Gun prihaja. Dobar dan.

0: Samo mi sebe daj.
1: Rada Manojlović Impa, 10 ispod nula. Ja će njim zunaj neke bajne ohladitve polje dobimo na bestu, sigurno. 12 minut čez tretje od dvoje bens popovne, dole, dobar dan. Sam vesela, ka se mi tkole mal javljate, kjer kol že ste in kar kol že počnete. Zvesta poslušalka Ana, tudi z nami na nič 5186806 je pisala prav, ni vas dopusta. A bi lahko eno dođi gore, ker jaz ne grem dole. Joj, Ana. Vročina je, poletje je, ne? Človeku misli, ker malo zatavajo. Ampak ja, zakaj pa ne? Maca Lukas, res dober komad. Dođi gore v tem trenutku na bestu.

0: Jenna Lončarević in pa Cvete Belli. 11 minut manjka do pol četrte, Best FM je tole, sreda je danes in moj prijatelj Ranko Babič, ne, me je vedno mal zafrkavo, je rekel, da ful prezgodaj v tednu govorim o vikendu in mislim na vikend. Ampak pazi, kako? Kako ne bi s takimi komadi? Ranko, čez dva dni je že vikend. Ej, Osman Hadžić, ti mene ne voliš v tvojo šesa po kratki pauzi. In kamer hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KDL.si.
5: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: vreme.
1: Ja, današnje sredino popovdne je večinoma sunčno, pozno popovdne pa zvečer tudi na zahodu, ja, kakšna ploha ali nevihta, 33 stopinj bo. Tudi jutri sunčno, nekaj oblakov tu pa tam in pa v zahodni polovici Slovenije nevihte. 33 stopinj bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak, tam previdno in počasi. Zaradi okvare vozila je zaprta vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, previdno, da ne pride do naleta. Ok, stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozar in priključkom Dragomer, pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Mariboru, pa tudi med ljubljansko obvoznico med Šentjakovom, oziroma ne, med ljubljansko obvoznico in Šentjakovom, tako proti Mariboru, pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Ja, malo me zmedlja. Stojimo na ljubljanski severni obvoznici, tudi od Bežigrada proti Šiški. In pa seveda še radari. Na stojalu pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah, enega imamo še vedno v paki pri Velenju, in pa v Dramljah pri avtobusni postaji. Srečno pot!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, od 2 do 6 vsako popoldne v Best popoldnevu Neva s tabo. Živjo, vsem, kar ste trenutno v moji družbi. Ej, počasi se bojo začele dogajati stvari na naših cestah, tako da vzem telefon v roke, pošel SMS, poklič me na 051-806-806. Tudi naš Viber gori, može i tam. To je to. Tamo, to sem hotla reči. Ej, sicer pa, ja, komad za ugužo prehaja, karkoli si zaželiš, to dobiš, tako da kar pogumno. Pa se slišmo. Dara Boba Mara prehaja od 4 do 7. No, dajmo, sreda je.
2: Tole je frišno.
6: Res frišno.
3: Čist frišno.
7: Frišna muska.
2: Na bestu.

0: Ja, pa da ne pozabam, ne? Lepo pozdrave pošiljam tudi Arminu, ki je trenutno z družino na poti iz Bosne. Jaz upam, da vam pot hitro mine v družbi Best Muske. Eno nostalgično imam zdale, ne? Da bo lažje. Kemal Malovčič prihaja. Eh, da sam.
1: Petka, zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lepa.
3: Stopite v čas spominov.
4: Budemo nočas zajedno.
3: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best Nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi.
0: Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: Ja sam Dejla Ramović.
5: Ja sam Darko Lazić.
6: Osman Hažić.

0: Aleksandra Prijović, dam, dam, dam. Ja čas je da tu ti Stepnik i dam, ne? 16 minut do četvrte na Bestu.
1: Stepnikaja.
2: Dobro zabavao me dvožnje v auto.
1: Čusisa. Tvoj komad, tvoj komad za ugužvo.
0: Živujo, neva tle.
3: A, dobar dan.
0: Dobar dan, kam pa gre danes veseli kombi, oziroma kam greste, fantje, iz kombija?
3: Ja, gremo gliz dela, pa gremo na drugo delo.
0: Aha, tako, kam pa greste?
3: A ja, gremo na Turjak, delamo našo novo hišo.
0: Mm, vašo novo hišo?
3: Ja, ja, ja, oče je kupu novo hišo, pa mi predelujemo.
0: O, zelo pridni. Ok, vroče je danes, rabimo dodatno motivacijo. Kaj bomo poslušali?
3: Mišo Davidovič, 35.
0: Zdaj pa, napisali ste, da mi pošiljate ljubčka, a lahko slišam?
3: Mua.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
8: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Saša Matić je bil tole in pa logično. Ja, v naši družbi tudi 7-letni Tjan. Mamica piše, da zelo rad pleše ob best ritmih, tako da jaz imam en komad zdaj za Tjana, da bo lahko don zaplesil in si polepšal sredino popovdne. Lepe pozdrave, Dubioza, kolektiv in pa USA.
1: Best politije!
2: Best FM!
3: Best FM!
2: Best muzika!

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga, ta ne lizga. Sva izgala ta njegova resna rekše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Best FM. Novice.
12: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtožen je kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 cm ter težkega 91 kg.
11: Vreme.
13: Današnje popoldne je večinoma sončno, proti poznemu popodnevu in pa večeru na zahodu nekaj ploh ali neviht, bo pa 33 stopinj. Jutri sončno z občasno oblačnostjo in pa seveda popoldne spet malo večja verjetnost za nevihte, predvsem v zahodni polovici Slovenije. Ravno tako bo 33 stopinj.
11: Promet.
13: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil previdno in počasi. Okvaro vozila imamo na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas v smeri Ljubljane v predoru Dekani, tam je že nastal zastoj. In pa pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Grosuplje zahod in Šmarje sap, tudi tam previdno. Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa tudi proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. V tem trenutku še en radar v Dramljah pri avtobusni postaji. Srečno in varno pot do cilja.
14: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
15: Best FM, mes te res tok fajn.
16: Bez volintje!
15: In devinka Stepaneva.
17: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
15: Best FM.
13: 3 minute, čez četrto, dober dan v tvojem Best popoldnevu, javljate se iz vseh možnih koncev in Slovenije in sveta. Rada trenutno z nama na 051-806-806 prav takole. Draga Neva, nisem v gužvi, sem na plaži, 3000 km stran od Slovenije in vam pošiljam velik pozdrav iz sončnega sredozemskega morja. Seveda na plaži se posluša Best FM. Ja, kako pak, kako bi bilo, če se ne bi, oziroma kakšen bi bil to dopust, no? Če smo iskreni. Rada, lepe pozdrave nazaj, Boban Rajović prihaja in pa Spartanac. Pojačajte radio.

Corili in pa to polska, 12 minut čez četrto na tvojem bestu popoldne tolem. Danes je 19. avgust, lep datum za marsikoga, tudi za simpatičnega mladeniča Vida, ki danes praznuje 14. rojstni dan. Vid, vse najboljše strani ekipe Best FM, da boš priden, uspešen, zadovoljen in nasmejan, da boš upošteval vse ljudi, ki so v tvojem življenju, se veš, ne? Moramo to fantom posebej povedati, ker čas gre to po svoje. Ej, vse najboljše pa ti želita tudi ati in pa sestrca v tem trenutku na besta. Aleksandra Prijovič in pa Dejan Petrovič, Macho Man. Gremo?

0: Ja, tudi tale paše v katerem koli trenutku v dnevu. Željko Bebek prihaja, ja po kafanama. Kratka pauza, tvoja muzika. Kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ej, stavim, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
7: No, pa me preseneti.
6: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
7: Super, a greva skupaj?
6: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
7: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
8: Fitness center Bit.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: 28 do 33 stopinj bomo imeli, na nekaterih delih Slovenije pa celo do 35 stopinj. Tale popoldan še izkoriste na sončku, od četrtka naprej nas pa čaka bolj deževno vreme.
1: V resnici bi bilo fajn, če bilo 25 stopinj, ne? Ker 35 je kar velik.
0: Mislim, da bi jim dost nam pasalo to, ne?
1: Ja, ampak bomo skrbeli za to, da smo v senci in da se hidriramo, ja res?
0: Tako je.
1: Mitka, zdravo.
0: Zdravo, živjo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je v tem trenutku zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice, tam je že nastal zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekanje, tudi tam imamo zastoj. Stojimo pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi. Ta zastoj pa se nadaljuje naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Bolj počasi pa v Laškem pri bivšem distribucijskem centru v smeri Celja in pa v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, tam meri v obe smeri. Srečno pot vsem!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Bez politije!
4: In Levinka Stepan Neva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: In aj ljubi vas, sestra. Dve minuti čez pol peto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Mitka z nama, še enkrat živjo.
0: Živjo.
1: Sem vesela, da si se mi pridružila, sem te že kar malo pogrešala, veš?
0: Tudi jaz tebe moram priznati.
1: To si pa zelo lepo rekla, večkrat. Ej, sicer pa kjerkoli že si v tem trenutku doma, v službi, v gužbi, greš po opravkih, ne vem, imaš kakšne fajne stvari za oprav danes, reljati v delo družbo in pa Intercontinental. Tako da, spet je čas, da pojačaš radio in da naštimaš en velik nasmeh od 6 do 6. Pa to je to, ne? Gremo skupaj uživati v današnjem Best popodnevu.

0: Večna muzika. To je Best
1: FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Vreme.
3: Danes bo še naprej sončno in vroče, na vsake tok lahko zapiha malo vetra,

Cvija in pa poziv. 19 minut do 5, tvoje best popoldne tole, skupaj dvigujemo razpoloženje, dobro voljo in pa energijo in zdaj pride en, lahko rečem že moj prijatelj, no? Lahko bi rekla, da je moj prijatelj. Bil je tle na intervjuju, fantastičen mladenič, zelo lepo poje, jaz mislim, da nama bo polepšal preostank best popoldneva.

0: Menil Veljoski, kad prođeš ti kroz mene, Menil, vem, da si nekje na poti, jaz ti želim, da ti čim prej mine ta pot, kamorkoli že greš. In pa seveda, kako pa je poslušati sam sebe na radio? To mi boš mogel enkrat povedati. V nadaljevanju po kratki pauzi, torej, kad prođeš ti kroz mene. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avto hišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
1: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
1: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
1: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Best FM, novice.
5: Dobar dan, boščim Ulja Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
6: Vreme.
7: Vreme ostaja še čist poletno, sončno in vroče. 28 do 33 stopinj imamo, proti večeru lahko predvsem na zahodu malo zagrmi in preseneti kakšna ploha. Drugje bo pa suho, jutri so možna poslabšanja, sploh na zahodu, tako da imejte kakšen dežnik v avto za vsak slučaj.
4: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice, tam je že nastal zastoj. In pa žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever, zato tam skrajno previdno. Stojimo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozar in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramjami in pa trenutno tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi. Ta zastoj se nadaljuje po štajerski avtocesti do priključka Šentjako in pa zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Še 2 radarja v tem trenutku, oziroma kje gremo bolj počasi? V Laškem na koncu naselja v smeri Celja in pa v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, ta miri v obe smeri. Srečno!
9: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
10: Ura, šola!
11: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
12: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
13: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
4: Best FM, best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se
16: Best popoldne z Nevo.
14: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
16: Best FM.
8: Neva in pa seveda z nama tudi Metka.
17: Živjo.
8: Takole se družimo še slabo urco, bom rekla. Uživamo v best ritmih, dvigujemo razpoloženje, energijo, motivacijo, se veš, kako to gre, ne? Zdaj, če si pri kakšnem prijetnem opravilu doma, ne vem, pripravljaš kaj za jest ali pa mogoče malo počivaš. Čas bo za eno popodansko ta pravo kavo. Sicer pa za best ritme poskrbiva midve. Aco Pejovič prihajam, Rakija od Suza. Ta pa je res dober komad. Pojačaj radio in pa dober dan na bestu.

Željko Joksimović, nisam te zbog lepote voleo. Hvala Bogu da je tako nekaj, če ne bila sama do 80-ga. 13 minut čez peto, dobar dan na bestu. Nikola se nam je javil na nič 51-806-806, prav takole. Lep pozdrav vsem v najboljši studio oziroma radio. Javljam se, da še vedno radim. Sem na 39 urah ta teden in še 3 ure imam danes. Oj, oj, to pa res velik. Nikola, jaz upam, da ti hitro mine, pa da bo šlo še naprej v družbi Best Ritmov. A ja, pa Nikola je tudi napisal, da pozdravlja svojo boljšo polovico Sašo. Lepe pozdrave obema. Ja, vem, življenje je včasih kar mal naporno, ampak veš kaj, zato pa so vsi ostali trenutki v življenju toliko lepši, a ni res. Ata Lukas prihaja in pa moj život. Gremo.

Viki Milkovič, obele žena. Ej, 9 minut manjka do pol šeste, Best FM je tole, z nami je tudi Suzana. Suzana pravi, da ji vedno polepšam dan in pa vožnjo v avtu in da bi, da si jaz zberem en komad. In glede na to, da imam jaz zelo rada poskočne komade, sem zbrala enega.

0: Hvala lepa, Suzana, za tako lepe besede oziroma za tako lep kompliment. Me veseli. In pa sem vesela, da smo skupaj v družbi. Torej, Milica Pavlovič in pa Kučketina po kratki pauzi. An kamor hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Смачна музика. Твоє
1: Време.
2: Danes bo večinoma še suho in vroče, od 29 do 33 stopinj imamo, predvsem na zahodu pa lahko zvečer ohladi kakšna nevihta. Jutri nas čaka malo več oblakov in vreme se bo poslabšalo, zaenkrat pa kaže, da bo petek najbolj mokr dan tega tedna. Takrat bojo pa padavine zajele celo Slovenijo.
1: Promet.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, tam imamo zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra ravno tako med priključkom Unec in počivališčem Rabar Komanda. Zastoj v tem trenutku še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Ljubljana Snebarje. Stojimo pa tudi še vedno na

0: cestile ste bled. In pa v tem trenutku še en radar. V Ljubljani, v Klečah. Srečno.
1: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
1: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best popoldne z Nevo.
1: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
2: Best FM.
0: Tvoje best popoldne je tole, ja, jaz sem s tabo in pa tudi Metka.
4: Živijo vsi skupaj.
0: Simpatična Metka, ki bo postala v tem tednu ekspert za vse vremenske prognoze. Ma, se strinjaš?
4: Neki danes se mi zatika, ne vem kaj to.
0: Pa dober, pa tak dan je, pride tako, veš?
4: Moj, danes je res tak dan, jaz ne vem, ne se še kdo jav, če ima tudi tak dan danes.
0: Bolj beden.
4: Ja.
0: Nadja ne mara sred.
4: Ja, po mojem sem se od Nadje nalezla, če
0: najbrž.
4: Me ne vprašaš. Ja.
0: Ampak srede so res fajn, ker smo na polovici delovnega tedna, počasi jadramo proti vikendu in zdaj le bomo mešali, vse bomo mešali. Mešali bomo štrene komu, ker pač včasih pa še tako. Lahko zmešamo cukor v kavi tudi, a ne? In pa lahko mešamo našo best muziko. Rada Manojlovič, Saša Matič, Mešaj mala.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Prijavite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spomin.

0: Boban Rajović je bil tole, 17 minut manjka do šeste, nima sem ti delala družbo bez popodnevo in pa seveda Metka je bila tukaj.
1: Živja.
0: Skor že adio, ne?
1: V bistvu adio, ja.
0: Ja, imaš kakšne plane za danes, kaj boš počela?
1: Po mojem danes po tem dnevu, sam domov pa na kavč.
0: Sam domov pa na kavč, pa kakšno dobro serijo, pa mogoče kaj sladkega, to vedno paša. Mm-hmm. Pa sladko te sprav dobro voljo, sigurno.
1: Ja, jaz se strinjam s taboloj.
0: Ja, jutro spet prideš, ne?
1: Seveda.
0: Odlično, se veselim, da mi boš delala družbo, meni in pa seveda našim zlatim poslušalcem in poslušalkam. Na tej točki se poslavljava od današnjega best popodneva. Lepo se mejte, uživajte, izkoristite sončne žarke, delajte, kar vam paše v življenju, tako bom rekla. Pa mejte se fajn, pa ne pozabite se smejati. Torej, jutri spet v best popodnevu od 2 do 6, neva bom s tabo in pa seveda tudi Metka. Čau!
1: Čau, čau.
0: A ja, še tole, stoja prhaja, moje srce ostariti ne sme, ker mi bomo vedno mladi po duši, je res?
1: Res je.
0: Ja.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
4: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Best muzika. Party muzika, frišna muzika in narodna muzika.

0: χίλιες δανές.
1: Best FM. Novice.
2: Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vanilijevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi. Številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.
1: Vreme.
2: Ponoči bo delo jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
1: Promet.
2: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.
3: Ej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Piesa Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: ti radi.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Casino Pikasi vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
0: Vreme.
1: Ponoči bo delo jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in na cesti Bohinjska Bela Bled. Previdno.
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Ljubljana.
1: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
2: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Tvoja best summer playlista.
8: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne,
9: od 6 do 8.
8: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Summer Mix by Getso DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ljubavi,

0: Best Summer Mix. Ingeco DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
4: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Best Summer Mix by Getzo DJ.
1: Ovo mater je pa uren, klega.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
4: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaš Testov
4: poletni vaj.
3: Poletno ohlajena muska.
4: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
5: To je

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Bestov
1: poletni vibe.
0: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe.
1: Oh, poletno ohlajena muska.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.